0: diferente da situação em que cada um se
1: Paranta rinko nintse kulele nana miwa. Re gorapele so ya kanosa ni mithala makumele ni mithala miraro. Olelo otse kulela wa ho thandile mahammo ha. Mahan thandila ho. Elokuloko ya la narumela hawe. Ana mane to akona. Ana mane akona. Ni hanle e horasito koene. Ona panela ndowi ni varrele akala hi mari ko be veri ali kor enu kulo ko yo micha sima khot maha hi ontan dina hodola athil Kere hai, oko hawa. E chuyapama atili okona ewanre so wara. Nako so wara, akane na suka iwa apurumu, emana purumu. Emana purumu. Echi ya pama tili okone mana puru mwanre so wara. Akale mlo kwa na naru mtiena. Yo kala ena narabo atili ya kona ewanre so wara saya. Suno epajo kada saa. Hingon chakulele rinoi wala pili ni makumele na tano na

0: Я. Я с ним. Я. Окей. Podemos sair? Repetir. Ok.
1: Que cantora na uiwa hano pentahuni mrene rad Mozambique. Os cacimbos. Wanu niasa. Wanu Antônio Romero la banta ulongo. Loca mama.

0: Wewe mwani mali heramate falume?
1: Mwani mwari halata hali ni manduzi wala ura kampionato zineta. Zineta kampionato, kampionato. Ohinzu wane amoto neta. Ni provinsa zinchene tuula ni manduzi wala ura zimpela wimana niho paravolo wela kampionato za provincialo. Kala kawira nena anova parala rana provincia. Etromba reshisha wata vinchene kampionato provincial. Ntaulo katua wata vinchene parawapo ya kipa nye zinran kampionato provincial. Nitampenda mwira kipa zio za Musampola. Etuole po kala kawira mpaka nena anova kanazuele. Kipa zo kapu telekato sinamanteri primera liga o kazinro manteri. Nikanazuele si. Posisao ziriazi na manteri ntaula waru katika tunako api nhera mwolumu. Parala nkala provincia o kapu telekato wiro katika uranya kipa hezo kapu telekazi zijite seri para provinciari kala kawira za tiseri vali poti ora o wala kama kuta kuta makina para provincia zikina kuzinpela wima na nea for example uniaso nipelo kana kipa pili zo kala mwemo o provincia wampule nipela ntawala waru kati kuvenu provincia kapu telekazi tambe ni majente ekonomiki ni masosiu urano kala lukarimo za para kipa hezo kapu telekazi zimantere primera liga
0: kwa shukurela
1: asante
0: sisa ni mali hila kuna hula mivano sampele kumelo no wampure vela humate falumu sula kama hula we nyapasi kumele wampure somana kila mishitra sampira sa Mosambola nampulensi na walabula tuvakane vampira Rodrick wa melo parara watasa Musambiki furu wampura roma kaila melo akishpisa ajo lishinka vikita ni wa sanja ukushtu buka tardi